0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Tsunami. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veen jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører og går. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min. At den veen som jeg hogde i fjor, den fer jeg aldri.

I skogen, der er den blå presenninga blåst av, så veen min blir blød, men hun er like glad, for hun trenger

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen. Circle K I alléen, Sundkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

det kom en mann med en handhund I et band I ene handa og I andre handa holdt I noe som klunka lite grann og som vest nok var et spann som han har vært nede I fjæra sand og funn I og hvis historia sann så var det nok å ta et spann det var et halvanna kantspann det var vann I

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund I band, men han var huhund han, og langt ifra noen hannhund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, det hannhund, hund du har som bannhund? Nei, den hene hund huhund han, men jeg går og heller I band, så det forbannet hannhund han kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en han, og han vart far til over 100 år.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jørgen Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Socialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Nå det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen. Circle K I alléen, Sundkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
4: Da vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som et brennhett tema for den vanlige mannen I gata.

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Ras av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen. Circle K i Alléen, Sundkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K i Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likkende Sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: En 2 år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt I en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Det opplyser Slottet I en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet I går og trenger hvile og tilpassning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme I perioden. Tekniske problemer gjorde at flere av A-medias nettaviser var utilgjengelige I flere timer søndag. Søndag kveld bekreftet A-media at feilen var løst, og sidene fungerer som normalt. Flere av nettsidene var helt nede, mens enkelte fungerte I en forenklet utgave. Blant de rammede var nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidene og Avisa Nordland. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg I Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet I Ituri-provinsen I april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Hvis demokraterna får tilbake flertallet I kongressen I mellomvalget I USA, kan kontrollen med president Donald Trump bli tøffere. Det vurderer statsvitenskapelig professor Hilmar Mjelde. Han sier til NTB at manglende samarbeid fra det hvite hus kan gjøre tilsyn vanskelig. Det kan gi grobunn for en mulig tredje riksrettssak mot Trump, sier Mjelde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, Plus heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Vågnende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

the sea, but

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke, ventes på Gardermoen I ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt I Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt I natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt I en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet I en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet I går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme I perioden. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg I Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet I Ituri-provinsen I april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger, og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne I oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Håpet sammen, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19. Jon David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle velkommen til Håpet sammen, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Tirsdag 26. mai, da det klokken 19.30 på Lindland Bedehus. Onsdag 27. mai det på Spinn Bedehus klokken 19. Der det to bibeltime, tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29. til 31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 26. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, da det lunsj I Havgapet I Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Hegbostad. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur, og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag. Og da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det under Åpen Himmel-redaksjonen her på radioen som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Odd Andreassen berette dagens ord. Men aller først litt fin musikk.

0: Da vil jeg be Andreasen få lov til å ønske deg hjertelig velkommen denne mandagen til en liten en halvtime med musikk. Og jeg skal prøve å formidle det som ligger på min hjerte denne mandagen. Først legger vi tingene og dagen og i Guds hende. Takk Jesus for at du er den samme. Takk for at du vil legge ordene i min munn. Og så må du se til oss, Jesus, denne dagen, at vi kan være vitne i denne dagen for deg. Velsign som bare du kan, i ditt navn. Amen. Jesus taler om dette at ikke en fugl til jorda uten Gud vet om det. Han teller våre hår på hodet, og dette er jo veldig vanskelig for oss å forstå. Det vet jeg ikke om du har vært inne i den situasjonen du har vært og tenkt, hører Gud meg? Vet han om meg? Hører han meg i dag med mine, når jeg henvender meg til han med det jeg har på mitt hjerte? Jeg har i hvert fall tenkt det noen ganger, og spesielt tenkte jeg det når jeg vandret i Paris for noen år siden. Tusenvis av mennesker rundt, og jeg visste at i Frankrike så var det mange millioner mennesker. Så tenkte jeg, Gud, når jeg går her i disse gatene her i Paris, og hundrevis, tusenvis av mennesker rundt meg, hvordan kan du skille høre meg? Og jeg tenkte på dette, og kanskje dette det var i dine tanker. Så kom jeg hjem, og så tilfeldigvis så hadde jeg kjøpt et CD av Karsten Isaksen. Og jeg hørte igjen denne CD-en og tenkte at nå skal jeg lytte til hva han har å si. Og der, på en av sporene på denne CD-en, snakket Karsten Isaksen om akkurat dette. Som, i hvert fall noe av det som jeg hadde i mine tanker. Og dette skal jeg dele med dere her i denne mandags formiddag. Og jeg skal ikke fortelle hva Karsten Isaksen sa. Jeg vil at han selv skal fortelle dette. Så sett deg ned, lytt til hva Karsten Isaksen har fortelle. Kanskje du har hørt det før, men da gjør det ingen verdens ting.
1: Øyrike Røst ligger ytterst i Lofoten. En glittrende nordnorsk sommerdag er det en turists paradis. Hvor lenge skal du være her, sa mannen på kajen da jeg steg av lokalbåten. Bare til i morgen, sa jeg. Nei, du skal nok være her til torsdag, sa mannen fornøyd. Og hvor skal du bo? Jeg skal vel bo på et pensjonat her et sted, sa jeg litt usikkert. Nei, du skal bo på Indre Sjømannsmisjonens Fiskarheim Havly, fastslo mannen. Og han hadde selvsagt rett. For lokalbåten kom ikke igjen før om 3 dager. Og eneste innkvartering på Røst den gangen var Fiskarheimen, hvor mannen og hans frue var vertskap. Et sjøkart over Øyrike Røst forteller hvorfor hundretusener av fugl holder til på fuglefjellene. Kartet ser ut som en nålepute. Her er ikke annet enn bår og skjær. Dermed går fisken høyt i vannet, og området er det rene spiskammers for sjøfuglene. Neste dag dro vi ut til fuglefjellet. Knallblå himmel og varm sol. Men der hvor fuglefjellet stiger frem ligger en lokal tåkesky. Hvilken skuffelse, ikke en sky på himmelen unntatt nettopp der hvor det fantastiske syn venter. Jeg lufter min skuffelse og mannen smiler fornøyd. Etter en stund ser jeg skyen tydeligere. Den er fugl! Hundretusener! I evig sirkel rundt klippefjellet. Konserten stiger, og inn i en kløft i fjellet tøffer båten. Herfra ser jeg at kjempeklippen består av fuglereir. Flere hyller på hver kvadratmeter, reir på hver eneste. Og solistene over våre hoder i en ustoppelig tåke av fjærkledd sang. I 10 år har fugleforskere holdt til på Røst. De har base og forsøksstasjon i et ombygget naust inne på øya. Jeg får besøke dem, og får høre en beretning. Vi hentet et fugleegg i et reir 2 dager før utklekking. Moren ble ringmerket. Egget ble tatt inn til forsøksstasjonen og klekket ut kunstig. Alt gikk greit. Etter 1 uke tok vi den ukegamle fugl tilbake til fuglefjellklippen og plasserte den et helt annet sted, mange 100 meter fra morens reir, og la oss på vakt. Etter kort tid kommer en målbevisst flyger stupende ned gjennom myldre, og plukker fuglungen opp og bringer den tilbake til sitt egentlige reir. Lydmålinger har vist at ungen allerede I egget skaper sin egen lyd annerledes enn andre fuglers skrik. Det menneskelige øret kan ikke skjelne fuglenes lyder, men blant hundre tusener kjente moren igjen lyden hun hadde hørt inne I egget fra sitt eget ufødte barn. En interessant vitenskapelig observasjon, og for meg en ikke mindre fantastisk preken om skaperverkets ufattelighet og skaperverkets herre. Når en sjøfugl kan finne tilbake og kjenne sitt eget ufødte barn I vrimmelen, hvilken far har vi da ikke I himmelen for alt som heter barn I menneskets mørke verden? Han kjente den fortapte sønn på lang avstand, forteller Jesus I Lukas kapittel 15. Og adventssalmen synger, «Han ser hver en lengsel I sjelens grunn, som etter det evige higer. Han hører hvert sukk, som I nattens stund fra dypet til himmelen stiger. Så jeg ikke forglemt og fortapt I myriader av mennesker som hadde sin korte tid på jorden. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg, fast ved ditt hjerte.» og nevner mitt navn. Han som kom julenatt sier, det faller ikke en spruft til jorden, uten at Gud vet om det.
0: En fantastisk beretning om en stor Gud og stor Jesus vi har. Og jeg tenker på dette når en fugl kan høre og gjenkjenne stemmen av sitt barn I et egg. Så tenker jeg mange ganger da på dette med det ufødte liv I mors liv. Hvor fantastisk det tror jeg, for det ufødte liv, når mora synger, når hun hører musikk, hører stemmen, kjente stemme. Jeg sikker på at dette noe som det ufødte livet I mors liv hører. For vi har en stor Gud, for som det står I Bibelen, at han kjente oss når vi var et ufullbåret foster, så han til oss. Så det ikke fantastisk den Gud vi har? Han hører oss, han vet om oss. I alle livets fase, så kan vi trygt komme med våre tanker, våre ord og vår bønn opp til han. Og han hører oss, og han der for oss. Jeg håper at dette, du som tviler på om Gud, Hører din bønn, at dette var til hjelp for deg. For det var til hjelp for meg. Så legger vi denne mandagen. Vi skal legge den I Jesu Kristi hende. Og la han få lov til å lede oss steg for steg. Takk Jesus for at du den som lytter til oss. Du den som kommer til oss. Og som det sagt at ikke en spør til jorden uten at du det vet. Og så kan vi trygt hvile I dette. Og lene oss tilbake og være trygge I din favn, I din kjærlighet og I din nåde. Velsign som bare du kan. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det vonde. For rike ditt, makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka vil andagten ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet. For han prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som ble et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen, rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for deg». La oss lese vers 1-5. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa «Far, timen kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker.» For at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette det evige livet, at de kjenner det, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg, før verden ble til. Dagens overskrift «Evig liv å kjenne han». Vi lever i en forfengelig og en forgjengelig verden. Hvis du ikke har skjønt denne, så kan du finne et bilde av deg selv som 15 år gammelt og sammenligne med det du ser i speilet nå. Da vil forfengeligheten din kunne få seg en liten støkk, for da står du ansikt til ansikt med det ubestridelige beviset på forgjengelighetens ustoppelige kraft. Øyelokkene har blitt litt tyngre, rynkene er blitt litt flere, og håret vokser vilt alle andre steder enn på skallen. Vi eldes alle sammen, og en dag livet på denne jorda over. Det varer ikke evig. I teksten vår står Jesus innenfor den tøffeste delen av sin tjeneste. Han skal som ypperste prest gjøre soning for våre synder. Han skal oppfylle sin hensikt og sitt oppdrag. Jesus ber i sin bønn om at Gud må herliggjøre sin sønn, så sønnen kan herliggjøre han, for at han skal gi evig liv til alle som Faderen har gitt han. Jesus skal gi oss evig liv. Og hva så dette evige livet han snakker om? Vi leser her at det evige livet egentlig ikke handler om endeløs tid, men om en relasjon. Det evige livet å kjenne Gud Fader, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus som han har sendt. Jesus den fullkomne åpenbaring av hvem Gud Det evige livet har et navn, Jesus. I 1. Johannes brev har vi to små setninger som understreker dette. Den som bekjenner sønnen har også faderen, og den som har sønnen har livet. Det evige livet å kjenne faderen. Faderen har vist seg gjennom sønnen, og den som vil møte faderen har ingen annen vei enn gjennom sønnen, Jesus Kristus. Jesu ønske og bønn for deg at du skal få del i det evige livet, som å kjenne Gud. Mange religioner har en skaper Gud, men denne guddommen fjern og nesten ond. Og så skal mennesket på ulike måter søke å finne, få kontakt med og tilfredsstille denne gudens ønsker. Her den kristne troen helt annerledes. Romerbrevet 5:8 forteller oss at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Vår Gud er ikke en fjern Gud som vi må finne, men han er en kjærlig far som ønsker å bli kjent med oss. Eller litt mer korrekt, at vi skal bli kjent med han. For han har skapt oss og kjenner oss alle. Han lengter etter fellesskap med oss. Han etterjager oss med godhet og miskunn. Jesus Kristus ble han menneske, oppsøkte oss og viste hvem han er. Han tok vår synd og skyld på seg, og døde på korset for å forsone oss med Faderen. Han sto opp igjen fra grava og overvant syndens og dødens makt en gang for alle. Bibelen sier også at den som tror skal leve om han enn dør. Vi har en oppstandelse og en evighet i vente. Vi kan alle få en himmel i gave ved å tro på Jesus. Våre løfter fra Gud handler ikke bare om hva som skjer den dagen livet her på jorda er slutt. Jesus selv har lovd at han som er Gud i kjøtt og blod, han som er veien, sannheten og livet, skal være med oss alle dager inntil verdens ende. Det evige livet handler om en relasjon til en person. Det starter gjennom å bli kjent med Jesus. Hvordan forandres dagen din hvis evig liv starter i dag gjennom fellesskapet med han? Ta imot tilbudet og se hva som skjer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Dag Eivind Noreid. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon. Og bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Det Radio Lyngdal du lytter til, det andre pinsedag, og det skjer ikke så mye. Skal ta en kjapp gjennomgang av det som du kan forvente å få høre på radioen utover dagen. Det for så vidt musikk. Vi får nyheter klokka 11, og så blir det non-stop sørlandsmusikk. Vi får oppslagstavla igjen klokka 12, og fra arkivet klokka 11:05, rett etter oppslagstavla. Så 13:05 non-stop med countrymusikk, og så får vi oppslagstavla igjen 15:35. Og så i kveld klokka 18, Tor Ole forteller, og klokka 21 under åpen himmel, det reprise fra i går med Odd B. Andreasen. Og så det Skansat sitt tilbud som dukker opp da klokken 23 i kveld. Og grunnen til at det så sent fordi at de har sin bingo, og den får ikke mye lov til å sende på mandagskvelden. Så kos deg med radioen på denne andre pinse da, og så høres vi snart igjen. Nå litt mer musikk, og så nyheter altså om noen minutter klokka 11.

0: Kong Harald besöker Etne, Samnanger, Vaksdal och Aksvoll kommuner denna uken. Alene, efter att dronning Sonja är sjukmält I en vecka, slott upplyser att dronningen trenger vila och tillpassning av medicinering. Besökarna startar alltså imorgon förmiddag och har kyrka- och folkefestprogram I kommunerna för resan avslutas torsdag. En ukrainsk bankchef som har varit internationellt efterlyst pågrepet I Kristiansand. Det skedde natt I söndag. Pågrepelsen skedde vid Fergekaja da han ankom med danske båten Color Line och identiteten blev fastslått efter en Interpol efterlysning. Mannen I 40-årene misstänkt för systematisk ekonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke, ventes på Gardermoen I ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt I Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt I natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sundkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsang, Pinebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen når vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likkende Sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord Sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nordmenn handler mer I Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Norrby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt I en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpassning av medisinering. Besøkene starter altså I morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram I kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet I Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danske båten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen I 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke, ventes på Gardermoen I ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt I Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt I natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til 98,83 dollar fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. Pave Leo offentliggjør I dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar I presentasjonen, noe som uvanlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19. Jon David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Tirsdag 26. mai, da det klokken 19.30 på Lindland Bedehus. Onsdag 27. mai det på Spinn Bedehus klokken 19. Der det to bibeltime. Tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29.-31. mai, da det på Å Bedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Å Bedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 26. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det det lunsj I Havgapet I Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Har du tenkt deg på festival I sommer, Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Hegbostad. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur, og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken, og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no. Hei og velkommen til denne ukes Fra arkivet. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. For dere som følger med oss, så vet dere at I forrige uke så hadde vi en prat med Kåre Westerdal. Det var tilbake I 1990, hvor han fortalte oss han opplevde krigen og 17. mai og 1945. Denne gangen skal vi til hans kone, og det Olga Westerdal. Det noen år senere enn 1990, det det. Vi har forstått ikke så mye informasjon om det, annet enn at Kåre Westerdal gikk bort I år 2000, og kona hans, Olga Westerdal, gikk bort I 2011. Så dette spilt inn før det, og det Radio Lyngdals Jan Berg og Galdal som på besøk hos Olga Westerdal oppe I Kvås, og de snakker om det som skjedde under 2. verdenskrig 1940-1945.
4: Ja, Olga Westerdal, ikke deg med meg her nå. Vi sitter her oppe I huset ditt, eller deres oppe på Kvås her, og kikker over på den andre siden av veien, der den gamle Møller stender. Vi har lyst til å tenke litt grann tilbake igjen til årene 40-45, da krigen, da la en nok så mørk skygge over både denne delen av landet og for så vidt resten av Norge. Men her I Kvås var det en liten trøst å få for mange, for her var det faktisk muligheter til å få noe av det de trong allermest, nemlig mjøl. Dere hadde I Møller her som ja, allerede fra 1916 var jo I drift, men spesielt da, I de krigsårene. Da var det ganske mye trafikk på den mølla, var det ikke det?
5: Jo, det var mye trafikk, både natt og dag. Og så det var mye maling, og folk hadde det godt som hadde den. Men det var jo godt jo, for han hadde kostet på mye maskiner just før. Både sikta, og de kunne male havregryn og... Og mjølet ble fint, så de kunne bage både lepse og ja, bløtkage og alt det ble så fint siktet.
4: Så dette var da med på å spe på med det som de trong så kjært, nemlig mat rundt I nabolaget her.
5: Ja, de kom både fra Kvinnesdal og Egen og Vigmostad og Kvansmo og Lyngdal og Lister som Møller ble godt benyttet.
4: Det var vel ikke alltid helt risikofritt heller, for du nevnte at det var ikke alt det mjølet som ble målen her som da gikk gjennom det vanlige regnskapen.
5: Nei, det gjorde ikke det. Så det var jo farlig også. Tyskeren var flere ganger, så han fikk ikke lov til å male mer enn de hadde på kort.
4: Nei, ja, nå har vi kikket litt I noen av disse her gamle bøgerne ifra den tiden. Med disse rasjoneringskortene og de kortene som da ble innlevert I håp med når de var skulle male kunder. Og ble det mye kontroll med dette her? Hvordan var dere klart å lure unna noe?
5: Ja, det gikk på den måten at de hadde det kom at med samme vekter som de hadde på sekken da de malte, så fikk de malet to ganger.
4: Ja, altså de rett og slett, de brukte samme lappen om igjen to ganger.
5: Ja, akkurat.
4: Så på denne måten, så da kunne de klare å male en sekk ekstra. Og. Hva var det egentlig som var så nøde med dette her, at ikke de måtte ha for mye? Var det det at tyskerne forlanget at de skulle ha det?
5: Ja, det var kanskje det, men de hadde I alle fall ikke lov til det, men det var jo mange, de kom til og med syklen med en liten pose og malte.
4: De startet opp da møller, bare for om det var bare noen få kilo med korn?
5: Nei, de tok det jo da de malte, om det bare så, de målte jo både nøtter da.
4: samlet opp, ja. Jeg har jo litt lyst til å komme inn på det at det var ikke bare arbeid med korn som skjedde her. Vi har jo hørt at Kvås var nok så mye besøkt av ja, både illegalt arbeid og folk, både fra kompani Linge og andre da under krigen. De fant ut at i Kvås, der gikk det an å gjemme seg vekk, og dere hadde jo en del føling med det.
5: Vi hadde 11 som søster mi også, når jeg fyrte på heia for. Og Jon, han hadde bronkett, så han kunne ikke, så de kom i frøyken med Bryggesen som kjørte de, og de gikk av her, og vi fyrte de opp på hytta. Det var en fin månedskinskveld, og da var det ikke snø helt.
4: Og der oppe, der ble de da i ganske lang stund.
5: De var der 11 døgn.
4: 11 døgn, ja, og ja. 11 personer var der.
5: Ja.
4: Og dette er ikke noe vi har hørt så forferdelig mye til i senere tid. Vi har jo hørt at det var mye folk på Rudjordheia i den tida. Men altså, dere hadde jo en del besøk.
5: Ja, det var de der kompanilinje. Og de var jo oppe i egen år, og der var de jo enda lenger. Alle de var i Kvås, det var det ikke mot en måned de var oppe i egen.
4: Så det var jo som samme gjengen som da drev og flyttet litt på seg.
5: Ja, det var den samme gjengen.
4: Dere var jo litt heldige, for dere hadde i hytta stående der oppe som da ikke var registrert i hverken kartverk eller noen ting. Sånn at hun var ikke så lett å finne.
5: Nei, hun var ikke det.
4: Til og med i dag så kan du gå forbi den nok så nimme uten å se, for hun stender nok så skjult inn i et granholdt.
5: Ja, nå stender hun skjult, for nå er det så mange treer at det.
4: Men her oppe bodde de altså, og dere hjalp de både opp, og dere måtte jo ha noen turer opp med mat til de, sånn nok så jevnlig.
5: Ja, vi bare jo, de fikk jo mat hver dag.
4: Og enda så kan vi, hvis vi gjenger opp der og kikker, så er det både bildet av Kong Håkon der i hytta, og helst det er en del andre ting. Det er vel en del minner etter de når de var der?
5: Jo, det er alltid minner der etter de.
4: Men var dere noen gang i forbindelse med de der oppe ute for noe sånn at dere var redde?
5: Ja, det var farlig, i alle fall jeg kom, for de kom. Ja, de kom ikke på den tiden, vi hadde sagt de skulle komme klokka 7. Og så gikk jo Åsne og meg bare opp med maten. Og da vi kom under fjellet, da kom de, men sa de etterpå til barmen at det. Revolveren hadde aldri sett det, så løste han ikke skåde på den tiden de hadde vært hjemme.
4: Ja vel, så de rett og slett var redde.
5: De trodde det var tyskere, ja, som så, kom.
4: Da holdt dere på å bli tegn av det vi kan kalle deres egne.
5: Ja.
4: Men tyskerne, de hadde ikke mistanke noen tid.
5: Nei. Ikke da, men de fikk jo vite alt. Det er de andre der i Kristiansand som fikk jo beskjed at hvis dem vi ville rømme, så måtte vi. Men så gikk det jo godt allikevel, for krigen ble slutt.
4: Ja, så dere behøvde ikke rømme?
5: Nei. Pappa var jo der gammel, men Jon rømte jo opp til egen, og han var Reidar og Halvorstrand. Halvorstrand er ikke mye nevnt, og at han var med på det, så det er jo godt at han benevnte i alle fall nå, for men så var han redd at han ikke skulle bli tegn da han var der oppe, så de var der bare til der, så kom de hjem igjen.
4: Det gikk altså godt for både deg og for dere da.
5: Ja.
4: Og jeg hørte noe prek om at en gang så hadde du syklet av sted med i skinka bak på sykkelen, og hva var det for noe?
5: Ja, det var griseskinka, og vi syklet til Roger med det, og det var fullt av tyskere på folkehøyskoler, men det gikk fint med det opp.
4: Så de lurte ikke på hva du hadde bak på sykkelen?
5: Nei.
4: Dette var en tid som for dere som var litt aktivt med i det, kanskje var det også både dramatisk og spennende. Hva følte du at det var noen lange 5 år?
5: Ja, det var nok lange. Men jeg håpte jo hele tiden at det skulle bli slutt.
4: Men det skjedde alltid noe. Det var alltid noe spennende, alltid veldig interessant å høre nytt på det, om det ene og det andre, var det ikke det? Så det var noen liksom, interessante dager også.
5: Jo, visst var det interessant. Det var veldig interessant. Og etterpå, jo, da krigen var slutt, vi hadde jo mye besøk.
4: Så var det en gang. Da vet jeg at det var kanskje litt spesielt. For da kom tyskeren her til. Det var vel kanskje ikke så uvanlig.
5: Nei, men det var en kveld, da kom han i. Da skulle de øvnette, de skulle ha huset. Ja, så lagde de jo i. De to høyre fikk senga, de andre la på gulvet. Ja, det var diverse greier. De sa godt til de var godt fornøyde for det i morgen. Da de gjorde morgensmat, så sa de, det hadde ikke vært lenge siden de hadde sovet så godt som den natta.
4: Men det var ikke i den perioden som da dere samtidig hadde noen liggende oppe på hytta?
5: Etterpå så sa de det at hvis de forstod noe, at de, noen som var her og gjorde det da, for det var etter den teoren, så sa de vi måtte si ifra at vi hadde sittet da, så vi lovte jo det at vi skulle si det til de.
4: Ja, dere lovte det, ja.
5: Ja.
4: Ja, Olga, du satt her med et brev framfor deg, og det er da et brev ifra en av de som dere hadde og huset oppe i hytter her oppe, en av de 11 stykkene der.
5: Ja.
4: Og det var jo litt hyggelig å høre da at det han skriver i brevet var at de minnene han hadde oppe fra Heia i Kvås, det var faktisk noe med de minnene han tok med seg på den gode siden da, av det som skjedde under krigen. Er det mange av disse som dere har hatt noe større kontakt med utenom han i ettertid?
5: Ja, det er han, og så var det en fra Spinn. Vi kallte han jo Abraham, bare for det var det ikke navnet han sitt. Og så var det en fra Olsson, en Reidar Nilsen, den hadde vi jo forbindelse med etterpå.
4: Noen av de som dere hadde ved hans her oppe, de var da med en båt som da skulle til England etterpå, Trommesund, de kom aldri fram.
5: Nei.
4: Vel, da skal vi ikke plage deg så veldig mye mer med disse minnene, men det er nå i alle fall litt godt å kunne se at det dere gjorde, det setter de veldig pris på.
5: Ja, de gjorde det.
1: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nokså snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer I Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt I en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså I morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram I kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet I Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen I 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Pave Leo offentliggjør I dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar I presentasjonen, noe som uvanlig. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Alti Senter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Nordmenn handler mer I Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuzstredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågnende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne I bukten. Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

mijne, ja.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to.

Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftermål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen om vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øverbyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stred I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post, som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpet sammen, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19. Jon David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle velkommen til Håpet Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Tirsdag 26. mai, da det klokken 19.30 på Lindland Bedehus. Onsdag 27. mai det på Spinn Bedehus klokken 19. Der det to bibeltime. Tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29-31. mai, da det på Å Bedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møte klokken 11, det altså på Å Bedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 26. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17-19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det der lunsj I Havgapet I Korsand Kapell, og det fra klokka 12-14. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert I Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen I Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai I Hegbostad. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur, og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl I Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var nylig et år siden Ella Sage, her naboen til radioen, åpnet dørene, og Maren Rom står jeg sammen med her.
1: Hallo der, kjære nabo.
0: Du, det jo blitt sabla flott her hos deg nå. Fortell litt om hvordan føles det etter et år her med drift.
1: Du, det føles jo bra at nå har jeg vært gjennom liksom et år med alle sesongene her i Ella Sage, og nå er jo den beste sesongen av alle akkurat nå, med masse blomster som dyrkes her, og som skal plantes ut i bedden, og ikke minst masse sommerblomster for salg.
0: Fortell litt om konseptet rundt Ella Sage. Hvordan kom du på det?
1: Jeg fikk en veldig hageinteresse for cirka 4 år siden. Og så begynte jeg å tenke litt på at det hadde vært gøy å ha en liten besøkshage her i Lyngdal. Så var det jo dette her fine huset som jeg falt veldig for. Og så begynte jeg å dyrke her. Og så ballet det litt på seg, for det ble jo en litt butikk i tillegg. Så nå er det litt besøkshage og litt butikk og litt kurssted her.
0: Ja, du har jo både drivhus og plante og masse bed som jeg regner med blir ganske fylt av blomster og sånn etter hvert nå. Og hvis noen har lyst til å komme på besøk, du kan jo forklare hvor det er henne.
1: Ja, det ligger jo i Lyngdal, mellom gamle E39 og sentrum, rett med Radio Lyngdal. Og her er det åpen butikk. Nå i mai er det åpent hver dag for å kjøpe sommerblomster og buske og forskjellige stauder. Og så har jeg også en god del snittblomster gjennom sesongen. Så akkurat nå har jeg egendyrket tulipane i bukett, som jeg selger på løk. Men etter hvert så blir det massevis av buketter med egne snittblomster som jeg har dyrket fra frø.
0: Merker du noe av det med masse sosiale medier og TikTok og alt sånt? Er det inn å ha blomst i hagen?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Så gjennomsnittsalderen min her er jo, ja, det er mange godt voksne som er interessert i hage og holder på, men heldigvis er det også veldig mange unge folk i 20-årene som er interessert i det å dyrke blomster, men også å dyrke mat. Så jeg har en kjøkkenhage her foran, som jeg dyrker mat, som jeg serverer på kursene jeg har her.
0: Og for de som må tenke på, har jeg grønne fingre eller har jeg ikke, har du noen gode tips til de som er helt i startfasen?
1: Ja, det har jeg absolutt, for jeg hadde virkelig ikke grønne fingre før. For 4 år siden så ble det alle plantene å dø for meg. Men så begynte jeg liksom så smått å holde på i hagen, og det var akkurat som da kom de grønne fingrene litt automatisk etter hvert som jeg så at ting begynte å gro og begynte å stelle og holde på. Så, og da er det jo litt gøyere når man får det til. Så jeg har mange gode råd til deg som er litt grønne, for det var jeg selv før.
0: Og det kan de få her på Ellas hage?
1: Ja, absolutt. Jeg håper å være sånn et mini-mini-hagesenter der folk kan få en prat med, det, med oss som jobber her og få litt råd med på veien og få litt veiledning også de kan få til egen hage.
0: Kan de følge deg på noen sosiale medier?
1: Ja, jeg har en Instagram-konto som heter Ella Sage og en Facebook som også heter Ella Sage, så det er bare å følge med der hva som skjer nå videre utover våren og sommeren.
0: Da ønsker jeg deg bare en masse lykke til med årets vårsesong og god sommer.
1: Tusen takk og i like måte.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: av Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdage fra 8 til 10.

Håpet sammen med Tanja Bohaug inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19. Jon David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle velkommen til Håpet sammen med Tanja Bohaug nå på tirsdag. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Tirsdag 26. mai, da det klokken 19.30 på Lindland Bedehus. Onsdag 27. mai er det på Spinn Bedehus klokken 19. Der det to bibeltime, tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29-31. mai, da det på Å Bedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møte klokken 11, det altså på Å Bedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 26. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det da lunsj i Havgapet i Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Hegbostad. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandels Narkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Doris the Finkasaurus.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdagen fra 8 til 10.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om I ettersteder. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
4: Vel, vel, da jeg her med et fortellerprogram igjen. Og det har jeg kalt «Fra melmølla til lærerskolen». Jeg har jobbet på melmølla, det har jeg fortalt I et annet program. Og jeg jobbet faktisk 7 år, alt I alt. Det har jeg test på. Men jeg har ikke jobbet det 7 sammenhengende år. Det har blitt noe til og fra. Og av og til så har jeg drevet med andre ting innimellom. Blant annet militære, flisegutt i landmåling, læregutt i jordtetverket og frisørlærling. Og alt dette har jeg fortalt om. Mens jeg jobbet på Melmølla, så tenkte jeg at jeg også kunne, så tenkte jeg også på andre muligheter. Og jeg søkte da på kokkeskolen. Jeg har alltid likt å lave mat, jeg har det. Og jeg ventet i spenning på søknaden min. Kokk kunne jo være grei jobb, det. Og kokk til sjøs, det var jo også mulig. For jeg hadde nemlig hørt det at der kokte kokken mat, og messegutten rydde opp og vasket opp. Og det hadde jo passet fint, for jeg er jo en rolig kopp, jeg må innrømme det. Endelig kom svar fra kokkeskolen. Det var dessverre fullt. Ingen sjanse. Men det var ledige som servitører, stod det i brevet. Servitører. Uff og uff, sier jeg. Da så jeg meg selv spankulere rundt i en fin restaurant, elegant dresset opp med hvit sløyf og greier. Og det hadde jeg nok ikke holdt ut. Og enda verre. Jeg hadde garantert ikke husket hvem som hadde bestilt hva. Og så hadde det gått helt i sur. Det hadde bare blitt noe rot, rett og slett. Nei, servitør, det var helt utelukket. Men mora til Emil, fiskekammeraten min, altså det var ikke mora som fiskekammeraten, men Emil var fiskekammeraten, men mora til Emil, hun hadde foreslått at det skulle bli lærer, akkurat som Emil. Og etter hvert så begynte jeg å tenke på dette her. Jeg hadde jo bare realskolen, og så for å komme inn på den vanlige lærerskolen, så måtte jeg ha gymnasiet, som det hette i den tiden. Men så var det en annen mulighet, og det var en 4-årig lærerskole i Sogndal, og der kunne en søke opptaksprøve. Etter å ha pratet med Grete, så ble det til at jeg tok turen til Sogndal. Og der fant jeg et rimelig overnattningssted. Jeg husker ikke om det var en eller to dager skulle være der, men vi måtte i hvert fall ta en del prøver. Matteprøven husker jeg. Og matte, altså der lå min svakhet. Jeg har aldri vært noe så veldig god i matte. Ja, noe kunne jeg jo, det var ikke det. Så var det musikkprøve. Og så der grudde jeg meg, for jeg kunne jo ikke note. Hvordan matteprøven gikk, det husker jeg ikke, men musikkprøven gikk over all forventning. For det var det noe med altså, å ta toner og synge toner etter læreren, og det kunne jeg jo. For jeg har jo visse musikalske kunnskaper etter faren min, har jeg hørt. Så ble jeg kjent med noen karer der, som var ute i det samme æren som jeg. Riktig hyggelig var det. Mens jeg drev med denne opptaksprøven, så pågikk tilfeldigvis VM i fotball. Og jeg vanligvis er ikke så interessert i fotball, men akkurat VM er ganske gøy. Men vi øya også, for det er ingen steder det er mulig å se på disse kampene. Skolen hadde ikke TV, og der vi bodde hadde heller ikke TV. Men så fikk vi tilfeldigvis høre av en fyr en fyr som bodde på det lokale hotellet der i Sogndal, at der hadde de TV. Det nytter ikke å prøve det her, sa den ene av de to karer som jeg ble kjent med. Vi ble vist du det med i gang, du kommer inn i resepsjonen. Nei, det går ikke, sa de. Ja, han hadde nok rett i det, men så kom jeg på en av disse tvilsomme ideene mine. Hør nå her, sa jeg. Hvis vi bare er frekke nok, så kan det gå. Det kan gå. Vi marsjerer rett gjennom resepsjonen, ser hverken til høyre eller venstre, rett gjennom, akkurat som vi bodde der. Og så setter vi oss ned i TV-stua, og hvis noen spør om noe, så sier vi bare at vi kjenner en som bor der. Men vi vet jo ikke han heter han som bor der, selv om vi på en måte kjenner han, sa de andre to karen. Nei, det kan jo si seg, men det er jo lov å prøve. Og dermed man ser at vi er på rad og rekke, tvers gjennom resepsjonen, og inn i TV-stua. og der ble de sidene, helt oppslukt av kampen. Og det gikk bra i stunden. Men etter cirka 10 minutter så kom det en keller eller en resepsjonist eller et eller annet sånt fyr bort til oss. Først så glodde han på oss i stunden, og så spurte han, «Unnskyld, men er dere gjester her på hotellet?» «Tja, jeg dro litt på det. Vi er jo ikke gjester her, sa jeg, men vi kjenner en som bor her.» «Ja, og heter han da?» spurte den karen. «Tja, jeg så på de andre. Husker dere hva han heter, gutter?» «Nei, de måtte innrømme at de i grunnen ikke akkurat husker navnet. Og det var kanskje ikke så rart, for han som bodde på hotellet hadde så vidt jeg husker ikke sagt han hette i gang. Ja, ja, så gikk det som det måtte gå, vi ble vist ut.» Jeg var spent på om jeg kom inn på den skolen. Men det gikk ikke så lang tid etter jeg kom hjem før jeg fikk greie på hvordan det hadde gått. Og det viste at jeg var bare plassert på reservelista. Så var det jo håpet at noen skulle trekke seg, men sånn var det ikke. Ingen trakk seg, så da var den sjansen borte. Men senere så hentet jeg noe overraskende på Melmølla. Disponent Eriksen kom bort til meg. Det er en kar med hvit frakk. Og så sa han, «Du, Rønning, kan du ta deg en tur opp på Møllemesterens sitt kontor? Han vil gjerne ha et ord med deg.» Så lurte jeg på om, kanskje jeg har gjort noe galt, tenkte jeg. Men det viste å være noe helt annet som var gjøre. Og min forskrekkelse var stor da. Jeg ble spurt om å ta Mølleskolen i Schweiz. Mølleskolen i Schweiz. Da ville jeg ha store sjanser til å få en toppjobb på Mølla, forstod jeg. Oi, oi. Jeg så for meg meg selv gå rundt der med hvit frakk, sånn som møllemesteren og disponent Eriksen, og så ta prøver med mel i reagensrør, og så opp på kontoret og analysere dette her. Altså med andre en av de store gutta. Ja, jeg så det for meg altså. Og jeg vokste mange hakk bare ved tanken. Jeg tenkte en del på dette. Men så kom jeg til å tenke på at det ville være problematisk å bo flere år i Schweiz. Og Schweiz er ikke noe billig land, for å si det mildt. Enda verre var det kanskje at jeg frykta matematikken. Og vanskelig kjemifag på denne skolen. Riktig nok var språket på skolen ikke i Schweiz og tysk, men engelsk. Dog ville kjemi- og matteundervisningen på engelsk være ille nok i seg selv, selv om jeg kunne noen engelsk. Og så ville nok matten og ikke minst kjemifaget by på problemer. Jeg kunne ikke mer enn to formler, nemlig for vann og svovelsyre. H2O og H2SO4. Det er det eneste jeg kunne, altså. Nei, det ble til at jeg satsa de to årene på kveldsgymnasiet, pluss læreskolen på 3 år. Jeg satset på det. Jeg jobbet på Melmølla mens jeg tok kveldsgym. Dette gikk bedre enn ventet. Nå, etter å bli pensjonist, så er jeg glad for dette. Det å bli lærer er nok et av de lureste valgene jeg har tatt i hele livet. Vi hører jo selvfølgelig disse vanlige bemerkningene folk kommer med. Jeg hørte det hundrevis av ganger. Nemlig at jeg skulle vært bjørn om vinteren og lære om sommeren. Jeg har ikke tall på alle de ganger jeg hørte dette her. På disse 30 årene jeg jobber som lærer. En god venn av meg, som også er lærer, Arnold Seglem, kanskje noen kjenner han, hyggelig fyr. Han lir meget dårlig når noen kommer med dette her, med bjørn og vinteren lærer om sommeren, og dette læreren har så god ferie. Det liker ikke Arnold, da blir han sur. Og så begynner diskusjonen, og da kommer Arnold alltid i en forsvarsposisjon. Og så lirer han av seg lekse om at læreren jobber så mye at den såkalte ferien egentlig for det meste er avspasering. Når jeg hører dette om de lange feriene, det hører jeg jo stadig, så sier jeg, «Ja, det er kjempefint med disse feriene. Det vil ikke bytte med noen», sier jeg. Da ble det helt stille, og så ble det ingen diskusjon mer om den saken. Men så tilbake til ferien. Jeg kom meg gjennom de 2 årene med kveldsgymnaset. med brukbare resultater. Og så kom et forlade med inn på lærerskolen, og den var treårig, så vidt jeg husker. Det var i grunnen greit å gå på lærerskolen. Vi måtte riktig nok ta opp studielån, for skolelysten hadde nå smittet over på Grete, og hun akta å begynne på barnehagelærerskolen, som de sa på den tida. Ja, så kom høsten da, og jeg begynte på lærerskolen i Kristiansand. Pedagogikk, altså, ja, pedagogikkfaget, det var nytt for meg. Der hadde vi en eldre lærer som heter Høyvold. Men vi kalte han populært for Pedvold, fordi han underviste pedagogikk. Altså, ja. Så fikk vi bøker vi skulle lese i de fleste fag. Så var det forelesninger, og musikk var også et obligatorisk fag. Jeg ble meget betenkt da jeg ble satt på en gruppe som skulle lære piano. Etter en stund så sneik jeg meg over på en gitargruppe, og dette ble ikke oppdaget før like ved årets slutt. Og da ble det kritikk, men læreren lot nåde gå for rett, så det gikk bra. Pedagogikken var ikke lett å begripe. De to bøkene vi skulle lese var bortimot ubegripelige for meg. Den ene vi kalt for telefonkatalogen, og det var fordi at jeg var så tjukk og så lignet på en telefonkatalog. Nesten like tjukk som en telefonkatalog var nå. Ikke fullt. Den andre boka, som var skrevet av en fyr ved navn Rørvik, var meget tung å begripe. En falt liksom ut, det var bare noen linjer. Hør nå bare når jeg leser et stykke fra den boka. Det er helt utrolig. Hør nå godt etter. Sitat. Utgangspunktet for dette avsnittet er definisjon av oppsedning. Definisjon sier at oppsedninger gjelder egen kunnskaper, der kjensler, motivasjon og fremstående, inkludert det teoretiske grunnlaget for kjensleopplevelser. I samsvar med dette retter vi oppmerksomheten mot kjensleliv, mot elevene og mot teoretiske grunnlaget for denne oppsedningen. Sitat slutt. Har du hørt det verre? Og dette skulle jeg kunne, og det stod der i grunnen. Ja, jeg må si som sant var. Jeg begynte på denne boka, men så ga jeg opp etter et par sider. Fordagen til læreren vår, Pedvold, var grei nok. Men det var litt lett å falle ut og si disse egne tanker, og oppdaget det etter hvert, det var det. Og jeg husker spesielt en dag etter et foredrag. Jeg hørte et og annet ord, men så tenkte jeg på helt andre ting, som regel. Da foredaget gikk mot slutten, spurte plutselig Pedvold. Du, Tor Ole, hva mener du om dette temaet her? Alle kikket på meg. Nå var jeg ille ute. Jeg hadde ikke lyst til å si at jeg for lengst hadde falt ut, at jeg ikke hadde peiling på hva jeg skulle si. Men etter en kort tenkepause så sa jeg, er det lov ikke å ha noe spesiell mening om dette faget i dag? Ja, jeg visste det er helt greit, Tor Ole, sa læreren. Så slapp jeg unna det, altså. Så kom jeg altså ut av den flausa, rett og slett, uten å røde min skam. Etter et halvt års tid, så hadde nok den godeste Pedvold fått en lei mistanke om at fotfolket ikke jobbet som de skulle. En dag tog han mot til seg, så sa han, «Jeg liker ikke å si dette her. Nei, jeg gjør ikke det, men jeg tror ikke dere har lest om deres skulle. Jeg tror ikke dere jobber som de skulle. Nei, jeg tror ikke det.» Reaksjonen på dette var at noen følte seg dypt krenka, andre var sure og fornærmet, noen trakk på skuldrene, og en del var skamfulle, for de kjente seg igjen. Og jeg hørte til det sistnevnte. Etter en litt vond diskusjon frem og tilbake, så gikk folk hver seg sitt, og Pedvold kom bort til meg og spurte han om han trodde det var mange noen som var sure på han. Ja, noen er nok litt sure, sa jeg, men det går nok snart over, trøste jeg. Du hadde forresten helt rett i at det var mange som hadde lest og jobbet alt for lite, sa jeg til Pedvold. Og en del av disse har nok ikke helt god samvittighet. Jeg unnlod å si noe med selv, og heldigvis så spurte han ikke om dette. Det gikk som jeg hadde tenkt. Etter kort tid, så var det meste glemt. Vi hadde en biologilærer, jeg skal ikke nevne navn, en noe underlig fyr. Og en dag så kom han inn i klassen. Han hadde med seg noen bøger som han la på bordet. Se her, sa han, her har dere noen bøger om grisen. Jeg må dessverre gå, men dere kan bruke denne timen til å jobbe med grisen. Dermed forsvant han, og vi ble siddende og se på hverandre. Noen lo, andre ristet på hodet, og ikke lenge etter var alle gått hjem, og grisen var glemt.

Ja, det var så den biologileren som hadde sett oss til å jobbe med grisen. Det var ikke særlig vellykka. Men denne læreren her, han hadde også andre sider. Vi ble sendt ut for å finne en biotop. Og en biotop, det er et lite område hvor det finnes forskjellige typer insekter, planter eller dyr. Bare for å ta noen eksempler. Når vi så hadde funnet en biotop, så skulle vi studere livet her med jevne mellomrom, utover høsten. Jeg var en tur på Langenes ved sjøen, og for der visste jeg om en sånn saltvannsdam, og bølgene slo inn med storm. Og der var det et yrende liv, med krabber, reker, og tanglus og sjøstjerner og andre arter som ikke visste navnet på. Og der skulle jeg faktisk være i lange tider og studere liv i dammen og gjøre notater. Dette var moro, jeg likte det der. Jeg merket meg spesielt rekene. De var veldig nysgjerrige. Og når jeg satt ved dammkanten, så kom de helt bort til meg. I øverste vannlag, og glodde på meg med øynene på stilker. Jeg vet ikke om de ventet på noe mat, eller de overfor, eller de var nysgjerrige, det vet jeg ikke. Hvis jeg holdt tannene ned i vannet, med litt blåskjøl innmed de, så kunne de komme helt bort og spise handa mi. Men hvis jeg beveget handa, så skvatt de lurer tilbake. Men jeg vet en lur måte å fange sånne reker på. Det har jeg lært. Når rekene står på rekke og rad og glor sånn på det, så senker du forsiktig en bøtte med vann bak rekene, og når du har senket den bøtta helt ned bak rekene, så gjør du en brå bevegelse foran med handa, og dermed skvetter rekene til lynet tilbake og inn i bøtta. Og så er det bare å hale bøtta opp. Men når man husker på at disse rekene, de kalles for sandreker, og de er vel langt mindre enn de vi vanlige spiser. Selvsagt så er også de sandrekene spiselige, det er de jo, men de er bittesmå, så det blir liksom ingenting av de hvis du koker de. Vi gjorde jo det når vi var små og kokte disse rekene det ble. Det var mest for vårt kjøtt. Akkurat disse sandkrabene blir heller ikke spist. Det er for smått. La meg avslutte disse biologiske betraktningene med en liten historie her. Da jeg var en liten gutt, så kom en onkel skipperen fra Stjernøya, gå han med noen påser med reker. «Hvordan fikk du tag i de rekerne der?» spurte jeg noe kjærlig. «Og det var lett», sa onkel min. «Du bare setter deg ned i fjæra, strandkanten, så tar du av deg på beina, og så setter du beina ut i vannet med sprigende teer. Og rekerne er sånn kjærlig, så kryper de inn mellom teene dine, og da må du være kjapp, og så kniper du teene dine. Og dermed er rekerne fanget, og så hiver du beina på land med fangsten.» Jeg stussa feil på dette her, og jeg var litt usikker på om det lot seg gjøre. La meg også nevne at jeg faktisk fikk god karakter på det jeg skrev her om livet i den dammen. I norsk så hadde vi en hyggelig eldre lærer. Jeg husker spesielt en oppgave vi fikk. Vi skulle tenke på at vi hadde en nystått gressplen foran oss. Og så skulle vi lave en plakat med gressplenen, hvor vi på en pedagogisk og lettfattelig måte skulle opplyse ungene om, om at du skulle ikke trø på plenen. Du skulle skrive det på en eller annen måte, så barn forstod det. Ja, så satte vi i gang med dette hver for oss. Jeg satt en stund og tenkte, og så fikk jeg en av disse ideene mine. For jeg fikk lyst på en skøyerstrek. Og så tegnet jeg skilt, og under skiltet skrev jeg «Vokt dem for hunden». Oppgaven ble innlevert, og noen dager senere så fikk vi den tilbake. Og der, under det skiltet hvor jeg hadde skrevet «Vokt dem for hunden», hadde læreren kommet med følgende kommentar. «Hva gjør dette skiltet her?» Læreren var som sagt en hyggelig fyr, men han hadde ingen sans for min type humor. Absolutt ingen. Den var antagelig helt ukjent for han, den humoren der. Og det gikk ikke bare av skriveboka mi, med skilt og kommentar under, ble sendt rundt om i klassen med påfølgende latter og glis. En ting var jo det noe særegne skiltet mitt, men de lo nok mest av lærerens kommentar, hvor han viste at han var totalt blottet for denne formen for humor.
Hva gjør dette skiltet der? Glemmer aldri det der. Ja. Så hadde vi gym. Der hadde vi en ung dame med bein i nesa. Jeg tror det var Nancy, hun heter. Ja, det var det best. Svømmehall hadde vi også ved skolen der. Og rett som det var, så var det en trening i bassenget. En dag så skulle vi til bassenget, og jeg var litt daff da, den gang. Og så var jeg sent ute, og vi har fått streng beskjed om å dusje før vi gikk i bassenget. Men siden det nå var som det var, og Nancy ikke var skue, så tenkte jeg som så at jeg lurer meg ned i bassenget, jeg lister meg ned i bassenget for å underdusje. For jeg har jo litt dårlig tid. Og så lister jeg meg gjennom ganger, men der plutselig, helt uten varsel, dukket Nancy opp. Du har ikke dusjet, ropte hun. Skamfull som en liten gutt, som hadde tatt kage i kageboksen uten lov, skyndte meg ned i dusjen og etterpå ut i bassenget. Det ble med den ene forsøket på underluring.

Ja, ellers så gikk det bra de to første årene på lærerskolen. Det tredje året så kunne en velge fag og fordype seg i disse fagene du valgte, eller det faget du valgte, og jeg valgte heimkunnskap. Det bestod blant annet i matlaging og familiekunnskap. Matlaginga og det andre gikk greit. Men siden jeg nå en uforbedret rodekopp, så hadde jeg en utfordring her. Det må jeg jo bare innrømme. Da jeg begynte å undervise i heimkunnskap, altså skolekjøkken, så gikk det greit med matlaginga. Men det skulle til tider være problematisk å finne ut hvor sleiver og bestikk befant seg etter at jeg hadde vært der med mine elever. For meg var det bare å si, hvis sleiver ikke ligger i den skuffen, så ser jeg de andre skuffene. På en liten skole, hvor jeg hadde alle undervisninger så, i dette faget, så gikk det greit. Men dersom andre lærere kom inn med undervisning i det samme faget, så var det mer problematisk. For da var det, og henne, det ligger ikke der, skal sleiver, ligger feil skuff, ikke sant? Og så ble det masse rod og tull. Hvem er det som har gjort dette, spurte de? Ja, jeg tror, aha. Ja, nei, det var ikke så greit akkurat det der, men det er alltid noe. Noe annet jeg husker fra dette året, var to av jentene i klassen der, som led av spisevegring, anoreksia som det heter med fint ord. Den ene var radmager, og det virket som hun ikke selv skjønte at hun hadde problemer. Du må spise, sa lærerinna. Men jeg spiser jo masse salat hjemme, sa jenta. Jeg er sant at jeg aldri hørte noen som har lagt på seg salat. Spisevegring er farlige greier. Ikke sjelden så har de som lider av dette mistet helt kontrollen over seg selv. Det er et eller annet i hjernen som har klikket, og så er det flest jenter har hørt. Men det er kanskje de som er ivrige som slanker seg. Kanskje det er derfor, jeg vet ikke. Men nok om det. Jeg fikk min eksamen i faget, og så kunne jeg ut og søke jobb. Men hva med Grete? Jo, det er sånn at Grete, kona, hos stiler høyere enn jeg gjorde. For å gjøre en lang historisk kort, så endte hun opp som førstelektor på universitetet. Men jeg ville jammen ikke bytte meg, altså. Jeg hadde så greit på barneskolen. Langt mindre forpliktelser. Så noe misunnelse der, det har jeg absolutt ikke. Når folk bemerket at Gretes utdanning var mye høyere enn min, så pleide jeg å si som sant var, nemlig at jeg hadde satset på kona. Ja, det var det hele, og da gjenstår det bare for meg, Tor Ole, å takke for denne gangen.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftermål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen om etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100.000! Og en liten påbindelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt kanten har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringa, hun sitter der så lekker i Helly Hansen-dress

Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Ja, for snart et halvt år siden så feirer vi jul, og vi kan ikke feire det som Jesu fødsel. Men så kan vi vel si at pinsen, det den kristne høytid, der vi kan si at pinse, det jo en fødselsdag. Der en helion ble utgitt blant, ikke bare for 2000 år siden blant disiplene, men jo til oss I dag. At som jeg har sagt, så det jo dette som helion, vår tatsmann nå. Da kan vi frimodig løfte våre øyne opp til han og si takk. Takk for det du gjorde, at du sendte ned talsmannen til oss. Og nå skal vi høre sang om akkurat dette, om pinse og gebursdag.

Men pinse betyder noget for os i dag, gør det ikke? Jo. Det som skedde på pinsdag for snøve 2000 år siden, var på mange måter en historisk engangshendelse. Det ikke slik at vi som kristne i dag, når vi begynner at snakke et andet språk, når vi blir fyllt av den hellige ånd. Men samtidig har pinse betydning for vi som kristne i dag. For den hellige ånd kom ikke over disiplene for så å reise igjen. Den hellige ånd har siden pinsedag tatt bolig i alle oss som tror på Jesus. Det tror jeg på. Paulus skriver noe meget interessant om de som tror på Jesus i 2. Korinterne 6:16. Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt. Jeg vil bo og vandre midt iblant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Du verden går flott. At pinse er en høytid som på ingen måte fortjener å bli forbigått i stillhet. Den bør dermed feires med både brask og brann. Og som jeg sa, ja, vi elsker pinse. Og så er det det at Gud er midt iblant oss med den hellige ånd i dag. Og da, nå skal vi høre Jeff og Sherry Easter som synger Here comes Jesus. Her kommer Jesus.

Det er godt å vite at Jesus kommer, og at han der for oss, og at han ikke svikter oss, og at den hellige ånd hjelper oss når vi trenger det å kalle på han. Husker godt tilbake til når jeg var ganske ung, for jeg var kanskje 10-12 år, og var på pinsestemne på Svenvi. Og det var Gustav Svenvi som jeg kan enda huske. Husker han litt når jeg gikk i gamle salen med i Lyngdal. Ikke så mye husker akkurat det, men det var i hvert fall en veldig spesielt. Det var vel for mange litt uvant at puste pinsedager, og så var det dåp i Bukta der i Svenvi. Voksen dåp, og det var kanskje ikke så veldig vanlig når jeg vokste opp dette. Men likevel så var det dette, det pinsestemnet. Jeg kan enda huske at jeg enda fascinert og enda tenke på at vi hadde det ikke så veldig hjemme med gode smørbrød alltid, men der ute på pinsestemnet, da var det gode smørbrød, det var reke og det var alt mulig. Så jeg husker mest, det kanskje maten. Men likevel så var det pinse, det var vi var der, og det var fantastisk å være der hele dagen. Så litt tilbake på dette, at nå skal vi høre en sang som heter med Leif Hagen med venner, velg han, din frelser, og det det vi ønsker at med dette programmet, og ellers vi kristne, at mennesker velger Jesus. Og så vil du kanskje si at jeg drar på årene, så sa jeg, det var en som sa det til Åge Samuelsen, jeg drar på årene, sa han. Ja, sa Åge Samuelsen, er det noe å dra på? Det blir bare tyngre. Og det jo sånn, når vi litt eldre, så må vi ikke dra på årene, for det blir tungt. Men nå skal vi høre Svein Hagen med venner som synger «Velkommen din frelser».

Nå skal jeg ikke si det daglig, men jeg, av og til så har jeg tenkt på Bartimeus. Den blinde tiggeren som ropte på Jesus og sier, Herre hjelp. Og det jo det vi trenger av og til vi gjør. Jo, den nærmer oss sommer og håper at været det ser ut som at det blir varmere etter hvert. For det vært noe så kaldt, men du vet ikke hvor flott det nå. Vi kjenner dette at det begynner å varmes. Så, men tenk Bartimeus, som hadde vært blind, og så får han syn igjen. For det var noen som rørte med han. Det var Jesus Kristus. Og i dag så den hellige ånd her iblant oss. Og kanskje du har kjent han har rørt deg? For jeg tror at de fleste av oss vi har folket våre hender og bedt at Jesus eller den hellige ånd skal komme og røre ved oss. Det kan gjelde sykdom, det kan være forskjellige ting. Men en ting sikkert, når Bartimeus fikk syn igjen, og han så sola, han så alle folket som var rundt, tenkte for en fantastisk, for fantastisk måtte være, at her ser jeg, sier han, jeg var blind, men nå jeg ser. Og jeg føler av og til så trenger jeg tror nå at jeg trenger nye briller, at jeg ser klarere. Men, og da det hjelper på å gå til en optiker, så får jeg nye briller og kan se litt klarere. Men det jo viktig at vi gjør ferdig åndelige briller på. At vi ser klart at vi der Jesus vil ha oss til enhver tid. Og nå skal vi høre sangen «Noen har rørt meg». Og jeg overbevist om at den hellige ånd har rørt med både med det. At vi villige til å la han komme ned inntil oss.

Ja, noen har rørt med meg. Og du som ikke sagt ja, spesielt til Jesus, men kaller en kristen, så det ikke nok å kalle seg en kristen. Det viktig for oss at vi en kristen. At vi det Jesus ønsker å ha oss til enhver tid. Og så faller vi. Vi ikke større enn det. Men å ha Jesus som venn nå, at han der, slik han var med Peter, når Peter hadde gjort det han ikke ønsket å gjøre, men likevel gjorde det, så slo ikke Jesus hånda av Peter. Han sa til og med, på det skal jeg bygge min menighet. Vi er ikke perfekte noen av oss, men vi har bare en som perfekt, og det Jesus Kristus. Og han sendt, som sagt, den hellige ånd ned til oss, for å rettlede og veilede oss. Så vi trenger det til enhver tid, gjør vi ikke vel? Så la oss være frimodige og la si, hver kveld egentlig og hver morgen, Hellige Ånd, kom. Vær med denne dagen og gi oss det vi trenger. Og denne kvelden, denne første pinsedag, så han jo midt iblant oss, akkurat nå. Og så speider han etter oss og ønsker å se oss, og nå skal vi i hvert fall høre sangen. I de sene aftenstunder, med guttene ifra Vennesland.

Noe som jeg lengter etter, det å komme I en urolig tid tilbake til Israel og Jerusalem. Jeg har vært der 4 ganger, og jeg vet at noen har vært der mye, mye mer. Men du som ikke har vært der, jeg må si at det å få lov til å vandre I Israel, I Jerusalem, I nærheten av Genesaret, Galilea og Genesaret sjøen, og det å få lov til å være der og gå der som Jesus har gått. Jeg synes det fantastisk. Så la oss be om fred for Jerusalem. La oss be om fred for Israel. La oss be fred, som jeg sier det, at verden, det alt for mye uro. Men la oss virkelig bøye oss ned og be om fred for verden. Og nå skal vi høre Jon Stans som synger en sang som... Jeg synes det handler om dette med at vi skal være der som Jesus hele tiden, og være en del av det som Gud har gitt den enkelte oss. Men mest av alt, Jerusalem, det noe spesielt når du vandrer I gaten der.

Jesus sendte den hellige ånd ned til oss, og han spør daglig, tror jeg, både meg og deg, hvem han Slik han spørte sin disiple, hvem sier folket at menneskesønnen Og de svarer ærlig, noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre en sier Jeremia, eller en av profetene. Og så spurte Jesus dem direkte, og dere, hvem sier dere at jeg Da svarte Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Og jeg overbevist om at dette ble et vendepunkt, ikke bare for disiplene, vendepunkt opp for oss, at Jesus sa klart ifra hvem han var. Jesus går fra å la folk gjette, i dag, til å få de som disiplene som oss, til å si høyt hvem han Og dette skal vi være frimodige om å si. Du Messias, den levende Guds sønn, som den eneste som kan gi fred i en verden, som i oppløsning på mange måter. Men Jesus, han fredsførste, han herre og mester, og det godt å vite at vi alle kan, jeg håper at vi alle kan si, du Messias, den levende Guds sønn.

0: Og så kommer dager der vi trenger virkelig Jesu hånd og den hellige ånd til å lede oss. Der du ligger kanskje litt våken I natt og tenker på ting du ikke skulle ha sagt eller ting du ikke skulle ha gjort. Men det ikke godt å vite at I glemsens hav, når du går til Gud med det, så det glemt. Han drar deg ikke opp av glemsens hav, og, men han sier der det fisken forbudt. Så la oss, når dagene blir tunge, la oss henvende oss til han, som kongenes konge, herrenes herre. Det mange som vil påberope seg I verden I dag, og at de har all makt. Men det finnes bare en som har all makt, og det Jesus Kristus og Gud Fader og den hellige ånd. De har all makt I himmel og på jord. Og da det godt å ha den hånda å holde I, når det virkelig stormer rundt oss, og når vi føler at det av og til mørkere enn det burde være. Men så det alltid slik at etter regn, så kommer sol, og da blir alt så mye triveligere som dagen I dag har vært. Stort sett med sol og litt varme. Og vi venter på den store varmen. Den kommer før eller siden. Vi hører sangen In the Garden, og det flott å få lov til å vandre med Jesus og holde han I hånda når det trengs.
1: When I was just a little girl of about 8 or 9, I went to a Presbyterian church with my grandparents. They sang a hymn that morning, which was the most beautiful thing I had ever heard. It's never left me.

0: On verhimmeln, komm mein Ode. Komme liv og lys her ned. La din guddomsmakt få nå råde. Gjør oss vis til salighet. Livets ord må du forklare, så det virker hva du vil. La oss her dets kraft erfare. Fyll vår sjel med hellig ild.
1: Jeg vet ikke om du har følt at himmelen kommer ned, men det er godt når vi kjenner at Gud er nær oss. Og nå skal vi høre Sveinung Hølmøak som synger «Da himmelen kom ned».

0: På grunn av at Jesus lever, kan vi se fremtiden trygt I møte, uansett om urolighetene der rundt oss daglig. Så det slutten på dette programmet, og kvelden mot første pinsedag kommer slutt. Så gjør vi som vanlig at vi tar en kort bønn, og husker på litt av det, om vi ikke husker alt det Gloria Gaither ba om, men det var dette at vi ber om at Gud ransaker vårt indre, at alt liv kommer innenfra ut, og at vi et lys og salt I verden. Takk, Jesus, for at du har sagt at du skal være med. Du sendte en hellig ånd ned til oss for at vi skulle ha noe å holde fast med. Må du hjelpe at vi får tak I dette, I ditt navn. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, kom ditt rike. Se din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Da vil Odd B. Andreasen takke for I kveld og ønske deg fortsatt god pinse og må Gud rikelig velsigne den enkelte av oss.
1: Hvis dere hører dette program igjen under en åpen himmel, så det å slå på vår samme kanal, Radio Lyngdal, klokka 21 I morgen. Inntil da, må Gud rikelig velsigne dere alle sammen.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: må du male hus I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Klokka tikker, jeg teller hvert sekund. La oss stikke fra pliktene en stund. Eller pause hele livet, aldri hatt det finere.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!